اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم خلوت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں، ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے خلوت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے۔

اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید ہو کر باندھیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت پرستی۔ تو جن عورتوں سے تم لطف اندوز ہوئے ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن باندھیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، پھر ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر وہ نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور یہ بات کہ صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔

اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔

اور جو زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرہیز کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے باس کو باس سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ فرمبردار ہوتی ہیں، اور ان کے پیٹ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت اونچا ہے بڑا ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب باتوں سے خبردار ہے۔

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو دھسا کر زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ مومنوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنو نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت راعینہ کہتی ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اس ما اور راعینہ کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتی ہیں۔

اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں اور پھر ان کی پیٹ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر لعنت کی تھی ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر، جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔

مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو، تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریز کرتے اور رکے جاتے ہیں۔

پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور مصالحت تھا، ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا مہربان۔

پس تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ بھی نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسا کرتے۔ اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے، تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس صورت میں ہم ان کو اپنے ہاتھ سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاتے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔

0: يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: مومنو جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ خامخواہ دیر لگاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا، اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا. اب جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے.

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836।
3: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا بني ادم اي بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا تحقیق ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، وریشا، اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم، تاکہ وہ، یذکرون، سبق لیں، نصیحت پکڑیں۔ شیطان نے انسان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ کی کہ اس کا لباس اس سے اتروایا، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی شیطان کا انسان کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اور اپنا بنانے کا ایک خاص طریقہ کیا ہے کہ اسے بے لباس کر دے، اس کا لباس اس سے اتروا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا فرمایا کہ اے آدم کے بچوں، یہ لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو باقی تمام جانوروں کے لباس اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر فکس کر دیے، کسی پہ بال، کسی پہ کھال، کسی پہ پر، اور حسب ضرورت انہیں زینت بھی عطا کی اور انہیں ڈھانک بھی دیا۔ لیکن انسان چونکہ دوسری مخلوقات سے مختلف ہے، انسان کو عقل و سمجھ دی گئی، یہ دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی، تو اسے یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنا لباس خود تیار کر سکے۔ لیکن اس کے لباس کے تیار کرنے کے لیے جو ساز و سامان تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیے، یعنی مثلاً روئی ہے یا اون وغیرہ ہے، تو اس کا انتظام اور بندوبست اس نے خود فرمایا۔ تو اسی لیے فرمایا انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لباس کا حکم، اور دوسرا یہ کہ جس سے لباس بنتا ہے وہ مادے، اور پھر یہ کہ انسان کی یہ ایک ضرورت ہے، انسان کی ایک فطری طلب ہے۔ لباس کا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں ڈھانکتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا، وریشا، اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ ریش بنیادی طور پر پرندے کے پر کو کہتے ہیں، چڑیا وغیرہ کے پر کو، اشارہ ہے زیب و زینت کی طرف۔ پرندوں کے پر ان کے حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی۔ تو لباس کا مقصد سطر ڈھانپنا بھی ہے، اور صرف سطر ڈھانپنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ زینت کا ذریعہ بھی، حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ریش میں زینت اور حفاظت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں صرف اس کی ضروریات ہی نہیں رکھی گئیں بلکہ اس کے ٹیسٹ کو اور اس کے لطیف احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ پرندوں کے پروں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف پرنٹس آپ کو نظر آئیں گے، مختلف قسم کے پیٹرن نظر آئیں گے، ڈیزائنز نظر آئیں گے، رنگ نظر آئیں گے، شیڈز نظر آئیں گے۔ ان پرندوں کی اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو انسانوں کا دل بہلانے کے لیے اور انسانوں کو بہت کچھ سکھانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان نے پرندوں سے گھر بنانا سیکھا، ویونگ سیکھی، بنائی کا کام سیکھا، جس طرح وہ گھونسلے بناتے ہیں اس سے بہت سی چیزیں سیکھی انسان نے، اور پھر خود ان کے اپنے جسموں کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ بھی انسان کے لیے عقل اور سمجھ اور فہم کا ذریعہ ہے۔ تو اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم رکھا؟ کہ لباس کا پہلا مقصد کیا ہو؟ کہ وہ جسم ڈھانپے۔ دوسرا مقصد کیا؟ کہ حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اور پھر تیسرا یہ کہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہو۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اچھا لباس پہنے، یا اچھا لباس پہننا وہ دینداری کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ریشا کا لفظ استعمال کر کے اس نظریے کو ختم کیا گیا۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پہ وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ۔ جس شخص نے شہرت کا لباس دنیا میں پہنا، یعنی اس لیے پہنا کہ لوگ دیکھ کر اشش کر اٹھیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ یعنی خوبصورت لباس پہننے میں، قیمتی لباس پہننے میں ممانعت نہیں، لیکن انسان صرف دوسروں میں نمایاں ہونے کے لیے یا دوسروں سے زیادہ بڑا نظر آنے کے لیے ہی اچھا لباس نہ پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر سادہ لباس کو پسند کیا کیونکہ آپ ہر ایک کے لیے نمونہ تھے۔ اگر آپ صرف قیمتی لباس پہنتے تو غریب لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لیے تو آپ کی ذات میں کوئی نمونہ نہیں، تو اس لیے آپ نے عام طور پر سادہ لباس پہنا، لیکن بسا اوقات قیمتی لباس بھی پہنا۔ مثلاً ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی جس کی قیمت 1000 روپے تھی، امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. امام مالک روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور پرانا صدقہ کر دیتے تھے. تو جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ پر خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں اور حفاظت کا بھی. پر پرندوں کو مختلف طریقوں سے بچاتے ہیں، مثلا سورج کی تیز روشنی سے، بارش سے، چوٹ لگنے سے. اسی طرح سردیوں میں سردی سے بچاتے ہیں، گرمیوں میں گرمی سے بچاتے ہیں. کچھ پرندے اپنے ہی پر گھونسلے بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ پروں کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں. پھر پر جو ہیں وہ جسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کو بھی اعتدال پر رکھتے ہیں، یعنی یہ صرف اڑنے کے کام نہیں آتے، ان کے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. اور یہاں خاص طور پر خوبصورتی کا ذکر کیا گیا.
7: میں نے کلوتھنگ انڈیکس سٹائل اینڈ مرچنڈائزنگ پڑھا ہے، تو اس کے اندر ہمارے جو کورس کا آبجیکٹیو تھا وہ یہی آیا تھی. ہم نے ویونگ بھی کی ہے کہ کس طریقے سے کپڑا بنا جاتا ہے، تو اس میں ایک ٹویل ویو ہوتی ہے، ایک سیٹن ویو ہوتی ہے، ایک پلین ویو ہوتی ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا انسان نے ہر چیز جو ہے وہ وہیں سے لی، ایون دا کلر اسکیم ساری، ایون ویونگ، ہر چیز ہم نے وہیں سے لی نیچر سے. اور ہم اس پہ اتنے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے.
9: یہ لکھتی ہیں کہ پرندوں کے پر اگر اتار دیں تو وہ بہت بدنما لگتے ہیں، لائک اے پلکڈ ہین. انسان اپنا لباس اتار کر خود کو خوبصورت کیوں سمجھتا ہے؟ پرندے اپنے پروں سے کیموفلاج بھی کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور شکاریوں سے بچ جاتے ہیں. انسانوں نے بھی کیموفلاج کرنا انہیں سے سیکھا. تو یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسن، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. یعنی لباس انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اس کی فطرت میں اس کی طلب رکھ دی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو چینج بھی کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے اوپر کپڑا کھینچتا ہے. تو حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے. قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم وریشا، مقصد کیا ہے؟ تمہارے جسم کے سطر کو ڈھانپے اور حفاظت بھی ہو اور خوبصورتی بھی ہو. تو گویا خوبصورت لباس پہننا دینداری کے منافی نہیں، جیسا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ذہنیت یہی ہے کہ جو شخص دیندار ہو وہ پھر سب سے زیادہ بدذوق بھی ہو. عید کی نماز کے لیے بھی عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ جیسے تیسے کپڑوں میں پڑھ کے آ کے پھر تیار ہوتے ہیں. تو اس ذہنیت کی یہاں اصلاح بھی ہو رہی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب حلال طریقے سے حدود میں رہ کے استعمال کرتا ہے تو وہ ناپسند نہیں. پھر فرمایا وہ لباس التقوی، اور تقوی کا لباس. تقوی کا لباس کیا چیز ہے؟ تقوی کے لباس کا مفہوم یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جس سے انسان کے اپنے اندر بھی ایک تقوی کا احساس ہو اور دیکھنے والے کو بھی اس انسان کے تقوی کا احساس ہو. اس میں نمبر ایک یہ کہ لباس پردہ پوش ہو، ایسا باریک یا شفاف نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم جھلک رہا ہو، یا اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء اس میں نظر آتے ہوں. دوسری بات یہ کہ لباس متکبرانہ نہ ہو، یعنی خوبصورت ہو، اچھا ڈیزائن ہو، لیکن تکبر کی جھلک نہ ہو. اتنا دامن دراز نہ ہو، جیسے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی ایسا لباس منع کیا گیا کہ جو بہت پیچھے تک، جسے وہ ٹریل ہوتی ہے، وہ چلتی آئے یا اس کو گھسیٹتا ہوا چلے. تو مردوں کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، اسے تکبر کا لباس بتایا گیا تیبن گھسیٹنے کو. پھر تیسرا یہ ہے کہ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ عورت مرد نظر آئے اور مرد عورت نظر آئے، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے، احساس کمتری کا اظہار ہوتا ہے. یعنی عورتیں عورت ہونے پہ راضی نہیں جب تک کہ وہ مرد نظر نہ آئے، حالانکہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. اگر گدھا شیر کی کھال پہن لے تو وہ شیر تو نہیں بن جاتا. تو اسی طرح اگر ایک فریق دوسرے کا لباس پہن لے تو اندر کی حقیقت تو چینج نہیں ہو سکتی. تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے. پھر اسی طرح اپنا لباس چھوڑ کر دوسری قوموں کا لباس اس لیے پہننا کہ ان سے ذہنی مروبیت ہو، ذہنی غلامی کا اظہار ہو، تو یہ بات بھی درست نہیں. اپنا قومی تشخص مجروح کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مرد ریشمی لباس پہنے، یا رنگین کپڑے پہنے جو عورتوں کے مشابہ نظر آئیں. پھر لباس و تقویٰ جو ہے یہ محض ظاہری لباس ہی کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد نیک اعمال بھی ہیں. یعنی جیسے لباس سے انسان پہچانا جاتا ہے اسی طرح انسان اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے بہت سادہ

کپڑے کا یا کسی اور چیز کا لباس نہیں بلکہ اعمال کا لباس بھی ہے. اور یہ لباس کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, کیونکہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا. جب انسان حق کا اعتراف کر لیتا ہے, دوسروں اور اپنے لیے ایک ہی معیار رکھتا ہے, اپنے کو بندہ سمجھتا ہے, دل میں تواضع ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, نرم مزاجی ہوتی ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, مخلوق کی محبت ہوتی ہے, تو جب ہی انسان کے ظاہر میں بہترین اخلاق آتا ہے. تو جس طرح لباس جسم کے عیب چھپانے کے لیے ہے, اسی طرح لباس تقویٰ اخلاقی عیب چھپانے کے لیے ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح مادی جسم کا ایک لباس ہے نا, یعنی مادی جسم پہ ہم مادی لباس پہنتے ہیں, اسی طرح ہماری روح کا بھی ایک لباس ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک حیا ہو. اور حیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جب کسی سے بات کریں تو اس کی عزت کا لحاظ رکھیں, اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ برتیں. وہ لباس التقویٰ, اور تقویٰ کا لباس, ذالک خیر, یہ بہتر ہے. اچھا, ہمارے ہاں عموماً پرسنالٹی کی گرومنگ پہ تو بہت زور ہے. کوئی اخبار اٹھائیں, رسالہ اٹھائیں, بہت سے آپ کو ٹپس ایسے ملیں گے کہ جس سے آپ کی ظاہری شخصیت بہت خوبصورت, اٹریکٹیو, پرکشش, اور اس میں رانائی کی تدبیریں بتائی گئی ہوں گی کہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بہت کم کوششیں اس بات کی ہیں کہ ہماری اخلاقی خوبصورتی بھی نمایاں ہو اور وہ بھی پیدا ہو. جتنے بھی ایسے مشورے ہوتے ہیں پرکشش نظر آئیے, تو اس میں صرف ظاہری کشش ہی کی طرف توجہ ہوتی. حالانکہ صرف ظاہری لباس انسان کو پرکشش نہیں بناتا, جب تک انسان کے روح کے اندر خوبصورتی نہ ہو, انسان کے دل میں خوبصورتی نہ ہو, انسان کے ذہن میں خوبصورتی نہ ہو. جب تک اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو آپ کا لباس آپ کو خوبصورتی نہیں دے سکتا. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے, کسی کے لیے برے جذبات ہیں, یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے چہرے پر, آپ کے رویے میں, آپ کے معاملے میں آئیں گی, اور یہ سب تقویٰ کے منافی ہے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیا یہ لباس؟ لعلہم یذکرون, شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں, شاید کہ ان کو بات سمجھ آ جائے. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, لا یفتننکم الشیطان, شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے. شیطان تمہاری سستی اور کوتاہی اور غفلت سے فائدہ اٹھا کر تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. فتنے میں مبتلا کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی میں ڈالنا, جیسے حضرت آدم اور حوا کے ساتھ کیا. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا. ابوی, اب کہتے ہیں باپ کو, اور ابوین کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں کو, جیسے والدین کہتے ہیں ماں اور باپ کو. من الجنت, جنت سے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ینزع عنہما لباسہما, ان سے اترواتا تھا ان کے لباس. جس طرح اس نے جنت میں تمہارے والدین کے لباس اتروائے تھے, اب دنیا میں آ کر کہیں وہ تمہارے لباس نہ اتروا دے اور تم سے ایسے کام نہ کروا دے کہ دوبارہ جنت کا لباس پہننا ناممکن ہو جائے. اس کا مقصد کیا تھا لباس اتروانے کا؟ لیوریہما سوآتہما, تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے, یعنی ان کو ننگا کر دے. انہو یراکم, بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو. ہوا وہ بھی, وقبیلہ, اور اس کا گروہ. قبیل کہتے ہیں وہ جماعت جس میں تین یا تین سے زیادہ مختلف قوم کے افراد ہوں, اس کی جمع قبل ہے. قبیلہ کا لفظ بھی اسی سے ہے. قبیلہ کہتے ہیں ایک باپ کی اولاد کو. اور یہاں کیا مراد ہے؟ شیطان کی اولاد. انہو یراکم, بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو. ہوا وقبیلہ, وہ اور اس کا قبیلہ, من حیث لا ترونہم, جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس سے کیا حقیقت پتہ چلتی ہے؟ کہ شیطان تو انسان کو دیکھ سکتا ہے, لیکن انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا. اب جو دشمن نظر بھی نہ آئے, اس سے بچنا کتنا مشکل کام ہے. اور اس سے بچنے کے لیے پھر نور بصیرت چاہیے. جو تو دشمن آپ کو سامنے سے حملہ آور ہوتا دکھائی دے, مثلا کوئی چیز جو آپ کے سامنے سے آ رہی ہے آپ پر, تو آپ اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے, کوئی طریقہ اختیار کریں گے, چھپ جائیں گے اس سے. شاید پیچھے سے بھی کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ کو محسوس ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کانوں جیسے ڈیٹیکٹر لگائے ہوئے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ
پیچھے کیا

ہو رہا ہے اگرچہ ہم دیکھ نہیں پاتے. اسی طرح دائیں بائیں سے بھی انسان متنبع ہوتا ہے, سامنے بھی دیکھ رہا ہو تو کچھ حصہ دائیں بائیں کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو دشمن نظر ہی نہیں آتا, وہ تم کو دیکھتا تم اس کو نہیں دیکھ پاتے, ایسے دشمن سے بچنے کے لیے کتنی ہوشیاری چاہیے. اس کے لیے پھر ظاہری نگاہیں ہی کافی نہیں, اندر کی بصیرت بھی چاہیے, اندر کی گہرائی بھی چاہیے, سنجیدگی چاہیے, سوچ سمجھ چاہیے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, بے شک ہم نے شیطانوں کو سرپرست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. یعنی شیطان اور اس کی چالاکیاں اور اس کے بھیس بدل کے آنے کے ذریعے, یہ سب کس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے. یعنی بے ایمان قسم کے لوگ اس کے دوست بنتے ہیں اور انہی پر اس کا وار زیادہ چلتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں, برا کام کرتے ہیں, قالو تو کہتے ہیں, وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا, ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا. خاص طور پر اشارہ ہے عربوں کے برہنہ طواف کی طرف. شیطان نے ان کو سجایا تھا, دیکھو جن کپڑوں میں تم برے کام کرتے ہو انہی میں تم عبادت کرو گے, اس لیے طواف کرتے وقت اپنا لباس اتار دو اور تم پیور فارم میں اللہ کی عبادت کرو. انہیں جب اس سے روکا گیا تو کہنے لگے, نہیں ہم نہیں رک سکتے, وجدنا علیہا آبانا, ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا. واللہ امرنا بہا, اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. یعنی اس بات کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے نا کہ باپ دادا یہ کرتے تھے, یہ وہ پرانی کمزوری ہے انسان کی کہ جو اس کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کی عزت کرتا اور کرنی بھی چاہیے, اللہ تعالیٰ نے سکھائی. لیکن اس عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہو تو آپ اس کو کھینچ تان کر صحیح کرنے پہ تل جائیں اور صرف اس ہٹ درمی کا شکار ہو جائیں, چونکہ ہمارے ماں باپ یہ کام کرتے تھے اس لیے ہمیں تو کرنا ہی چاہیے اور ہمارے نہ کرنے سے شاید ان کی بے عزتی ہوگی. نہیں, اصل حکم تو اللہ رب العزت کا ہے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, کہہ دیجئے کہ اللہ اس بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ برہنہ طواف کی رسم جو ہے مکہ کے فتح ہونے کے بعد ختم ہوئی, اس وقت تک یہ ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورتیں بھی, یعنی عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور کہتی جاتی, کوئی ہے جو مجھے آریتن ایک کپڑا دے دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں. پھر کہتی, آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری, بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہ کروں گی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور پھر 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا, اور بعد میں تاکید مزید کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور انہوں نے پھر حج کے پورے اجتماع میں ایک اعلان کیا جس کے دو اہم نکات تھے. ایک تو یہ کہ آج کے بعد کوئی مشرق یہاں طواف کرنے نہیں آئے گا, اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی شخص ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکتا, کمپلیٹلی بین کر دیا گیا. اور یہ آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. قل امر ربی بالقسط, کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. قسط کا معنی کیا ہے؟ افراط اور تفریط سے خالی ہونا, یعنی اعتدال کا حکم دیا ہے. اور اعتدال یہاں کس معاملے میں؟ لباس کے معاملے میں, کہ ایسا لباس جو نہ تو مقررہ حد سے تجاوز کرے اور نہ ہی حد سے کم ہو. حد سے تجاوز کیا؟ کہ مثلا زائدہ ضرورت کپڑا پہننے سے منع کیا گیا, اور اسی طرح ضرورت سے کم کپڑا پہننے سے بھی منع کیا گیا. فرمایا کہ رب تو فحاشی کا حکم نہیں دیتا, وہ تو اعتدال کا حکم دیتا ہے, انصاف کا حکم دیتا ہے. اور کیا حکم دیتا؟ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, اور یہ کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو, قائم رکھو اپنے چہروں کو ہر مسجد کے پاس, یعنی عبادت میں اپنی نیت اور اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو, یعنی عبادت خالص اسی کے لیے کر کے پھر اس سے دعا مانگو. یعنی کہ ہم صدقہ خیرات نظر نیاز تو کسی اور کے نام کی دیں اور پھر دعا اللہ سے مانگیں, عبادت بھی خالص اسی کے لیے اور دعا بھی اسی سے.
کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں واپس جانا ہے اور حساب دینا ہے اپنی زندگی کا، اس لیے اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہوگا اگر کامیابی چاہتے. جیسے پیچھے پڑا نا، فیہا تحیونا وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی میں تم جیو گے مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. یعنی ہر موقع پر یہ احساس دلایا گیا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، تم کو مرنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھ کر حساب دینا ہے. فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الدلالہ، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو گئی. یعنی کچھ لوگ تو اس کی رہنمائی میں سیدھے رستے پر آ گئے اور کچھ لوگ بھٹک گئے. کیوں بھٹکے؟ وجہ کیا تھی؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیونکہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا، وہ شیطان کے رستے پہ چل پڑے تھے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ویحسبون، اور وہ سمجھتے رہے، انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ غلط کام کرنے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں؟ کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مثلاً کون سا غلط کام کرنے والا یہ کہتا ہے وہ غلط کر رہا ہے؟ ہر غلط کام کرنے والا یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور اس کا نقصان ہوگا تو کبھی نہ کرے. کوئی آپ کو یہ کہہ کہ ادھر لائیے اپنا ہاتھ کٹوائیے، تو ہم خود سے تو ہاتھ نہیں کٹوائیں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی یہ دھوکا دے کہ ہاتھ کے کاٹنے میں تم کو بہت خوبصورت انعام ملے گا، تو شاید کچھ لوگ فندے میں آ جائیں. اور شیطان کا دھوکا تو ایسا ہی ہے کہ وہ ہاتھ تو نہیں، وہ تو پوری ہماری زندگی لے رہا ہے اور پھر بھی ہم خوشی خوشی اس کو سب کچھ دے رہے ہیں. ہمارا بولنا اس کی مرضی کا، ہمارا دیکھنا اس کی مرضی کا، ہمارا کھانا پینا اس کی مرضی کا، ہمارا مال کمانا، مال خرچ کرنا، لین دین سب اس کی مرضی کے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذو زینتکم، لے رکھو اپنی زینت کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس. خذو، پکڑو یعنی اوڑھ لو، اختیار کرو. زینت، زینت سے مراد یہاں لباس بھی ہے، اور لباس کے علاوہ غسل، خوشبو، پاکیزگی، طہارت کے تمام طریقے. عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی نماز کے وقت. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صاف ستھرے ہو کر جاؤ. عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گندا رہنا یا پھٹا پرانا لباس پہننا شاید یہ عبادت ہے یا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جبکہ اسلام میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ خذو زینتکم عند کل مسجد. سب سے زیادہ تو زینت کا مستحق کون ہے؟ جس نے یہ ساری نعمتیں تم کو دی ہیں، اس کے پاس جاتے ہوئے عبادت کرتے وقت تم صاف ستھرے ہو کر باوقار انداز میں، خوبصورت انداز میں نماز کے لیے جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عید کے موقع پہ جب نماز ہوتی ہے اس کے لیے نئے کپڑے یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے. جمعے کا دن جو ہے اس میں صاف ستھرے کپڑے اور نہانے کا خاص حکم ہے. پھر اسی طرح ہر نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے، ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ساتر لباس ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو. اور پھر زینت سے مراد یہاں پر ساتر لباس بھی، یعنی لباس کی حالت میں نماز ہو، بے لباس نماز نہ پڑھو، الا یہ کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو مجبوری میں تو پھر کسی بھی حال میں انسان نماز ادا کر سکتا ہے. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فاقے کاٹو. ٹھیک ہے، روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری کھانے کی کس قدر تلقین ہے، پھر افطار میں جلدی کرنے کی تلقین ہے. تو کھانا، اعتدال کے ساتھ کھانا، یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ کھاؤ گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور شکر ادا کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگے. پھر کلو وشربو، یہاں پینے کا بھی خاص ذکر ہے، یعنی صرف کھانے کی نہیں بات بلکہ پینے کی بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ولا تصرفو، اسراف مت کرو. اور اسراف کا مطلب یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ کھانا، یا وقت بے وقت کھانا، بد پرہیزی کرنا. کہا جاتا ہے کہ اس آدھی آیت میں
ساری طب جمع کر دی گئی۔ اگر کوئی شخص اس آیت پر عمل کرے تو اس کو طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو۔ ہارون الرشید کے پاس ایک نصرانی طبیب علاج کے لیے رہتا تھا۔ اس نے علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن میں علم طب کی کوئی بات نہیں، حالانکہ دنیا میں دو ہی علم ہیں، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان جس کا نام طب ہے۔ علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ نے سارا فن طب قرآن کی آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے، اور وہ ہے کلو وشربو ولا تصرفو، نہ تو فوڈ ڈیفیشنسی ہو، کھاؤ پیو، اور نہ ہی اتنا کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدا بیماریوں کا گھر ہے، اور مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک محاورہ نا، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے، یعنی ہر انسان کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے، اگر انسان اس سے مختلف چیز کھائے تو بعض اوقات اسے ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، یعنی ایسی چیزوں سے بچے کہ جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میدا بدن کا حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اس حوض سے سیراب ہوتی ہیں، اگر میدا درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اگر وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی۔ تو اس لیے میدے کا صحت مند ہونا صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-386-5435
2: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار کیوں کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا مال تیار ہے ٹرک کھڑا ہے مزدور کھڑے ہیں بس ایک چیز کا انتظار ہے پیمنٹ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

ایران امریکہ خلاف جوابی کاروائی شروع کر چلی ہے. اربل میں امریکی اڈے تے حملو ریڈار نظام تباہ. ابن ہرمز میں امریکی فوج پاسداران انقلاب وچ میں چھپیوں جو سلسلہ جاری. ایرانی میڈیا موجب ابن ہرمز میں جو امریکی جنگی بیڑن کے میزائل ڈرون سے نشانوں بنایا ویو. پاسداران انقلاب چاہوا تھا ہتھیار بند فوج مکمل طور پر تیار ہے. امریکی اگرائی جو بھرپور جواب دنو پہ ونے. امریکی صدر ٹرمپ کے کنٹرول روم ایران تے حملے بابت کابینہ ممبرن دی بریفنگ. نائب صدر جی ڈی ونس, سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو, سی آئی اے ڈائریکٹر جان ریٹلیف, جوائنٹ چیف چیئرمین جنرل ڈین کین, ایسٹر وٹکوف بیا اعلی ملدار صدر ٹرمپ کے تازن حملن بابت آگاہ کیا. امریکی میڈیا موجب اجلاس میں مختصر وقت ایران تے وڈے پیمانے تے حملن دی منظوری نہیں پئی جے ایران کے معاہدے لائے جھکائے سکجے.

بم حملن یا جنگ سے ایرانی قوم کے جھکائے نہ تو سکتے سفارتکاری کا پوئے تے نانیوں ہٹیا پر جنگ جو جواب جنگ سے ڈینداسیں ایرانی صدر جو ٹرمپ کے دھمکین تے رد عمل مسعود پشتیان چھو تو غزہ ایترو ننڈو ہے ان تائیں ان کی شکست نہ لے سکیا ایران تے وڈی قوم ہے ان کی شکست کی ڈیندا قومی اقتصادی کونسل وفاقی ضرورتوں پوری کرن لائے وفاق نے صوبن کی ترقیاتی پلان میں 929 ارب روپئے کی کٹوتی کر چڈی 126 ارب روپئے کی کٹوتی کا پوئے وفاقی ترقیاتی بجٹ گھٹ جی 1000 ارب تھی وئی صوبائی ترقیاتی پلان میں 800 ارب روپئے کی گھٹ آئی 557 ارب روپئے کی کٹوتی کا پوئے پنجابی ترقیاتی بجٹ گھٹ جی 749 ارب روپیہ تھی وئی سین کے ترقیاتی پلان میں 137 ارب روپیہ کاٹا صوبے کی ترقیاتی بجٹ 706 ارب روپیہ تھی وئی کے پی جی ترقیاتی بجٹ 109 ارب روپیہ گھٹائے کا پوئے 455 ارب روپیہ مختص کئی وئی بلوچستان کی ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپیہ برقرار وزیر اعظم شہباز شریف صدارت ہیٹ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں اہم معاشیت پن بھی منظوری ڈنی وئی وسیلہ کے منصفانی ورچ کرن تے اتفاق وزیر اعظم شہباز شریف چود مشکلات باوجود آئی ایم ایف پروگرام آیا ہوں کھیتی صورتحال سبب تیل جو قیمتوں بہ آسمان تے پہتل ہیں مشکل حالتن میں بہ عوام کی ریلیف ڈینداسیں

امریکی فوج ایران میں دفاعی حملہ مکمل کرن جو اعلان سینڈ کام جو چوڑائے امریکی فوجن پا ایران میں حوصلتی فضائی دفاعی نظام اسٹریٹجک ہندن تے نشانہ بنایا ہے. امریکی میڈیا موجب ہوئے حملہ امریکی فوج اور کمرشل جہازن کے خطرن کے جواب میں کیا ویا. تہران فارس کیش جزیرے بندر عباس کشم کرگان بندرگاہ گام میڈاب میں سرک تے بمباری کی وئی. امریکی جنگ والے وزیر پیٹ ہیگ سیتھ ہے تو اصل ہاں بمباری وسیلے ایران سے گال کراسیں. ایران سے تازہ حملہ سفارتی پوزیشن کے بہتر بڑھائیں. ایران کے کئی صورت میں ایٹمی ہتھیار حاصل کر نہ ڈیندی. اپنے حرمت جو کنٹرول بھی امریکہ وٹی رہن. اجرات ایران کے اہم اسٹریٹجک ہندن کے تباہ کیا وی. ان بھیرے حملہ سخت واضح ہوں.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3 01 3865 453
1: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: گلگت بلتستان میں گڈل حکومت ٹھان لائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کوششوں تیز بنی پارٹین وفدن جی ملاقات حکومت جی جوڑ جکوائے فارمولے ہاں سیاسی سہکار سے گالیوں بنی وفدن پارا تجویزوں مرکزی قیادت اگیاں رکھنے جو فیصلو کیا ہوئے ہو پی پی وفد میں نیر بخاری قمر زمان قائرہ شرچیل انام بے مولانا ناصر حسین شاہ بیا شریک نون لیگ جی وفد میں امیر مقام حافظ حفیظ الرحمان بیا شریک

امریکی حملن جو جواب میں ایرانی فوج جا خطے میں موجود امریکی فوج اڈم تے حملہ پازران انقلاب چیا ہوا تو بحرین میں امریکی فوج جے ففتھ فلیٹ میں کویت میں فوجی اڈے کے نشانوں بنایا ہوا ہے کویت میں علی اسلام آئے احمد الجبا ایئر بیس کے نشانوں بنایا ہو بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس تے میزائلز فائر کیا ہوا بحرین کے گھرو وزارت موجود فضا میں تباہ کیل ایرانی ڈرون جو ملبو کرن سبب ایک نیگری زخمی تھی ہے کچھ گھرن کے نقصان پہنچو پاکستان پارا امریکہ ایران میں تازی چکٹان تے گنتی ظاہر دھرن کے صبر کا کم وٹھن جگ بندی تے عمل کرنے کی اپیل پرڈے ترجمان طاہر حسین اندربابی چیو ہے تو خطے میں جاری موجودہ صورتحال تے گنتی ہے تکرار گالین سفارتکاری ذریعے حل کرن گرجے پاکستان جو خطے کے امن استحکام لائے سفارتی کوششوں جاری ہیں اسرائیل لبنان میں تھل جنگ بندی پر مثبت اکبرائی ہے اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے تے عمل کرن گرجے

گلگت بلتستان میں گڈیل حکومت تھان لائے پیپلز پارٹی ان نون لیگ جو کوشش تیز بنی پارٹن جی وفدن جی ملاقات حکومتی جوڑ جاگ سیاسی تجویزوں مرکزی قیادت اگیاں رکھن جو فیصلو پیپلز پارٹی طرفان نیئر بخاری قمر زمان قائرہ شرجینہ میمون ناصر حسین شاہ بین گالن میں شرکت کئی نون لیگ کے وفد میں وفاقی وزیر امیر مکہ حافظ حفیظ الرحمان بیا موجود ہوا گالن رابطن جو سلسلو جاری رکھن تے پہ اتفاق کر رہے ہو حکومت ہلندڑ مالی سال لائے رکھیل اکثر ہدف حاصل کرن میں ناکام قومی اقتصادی سروے اج پیش کیا ویندو جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی ہدف 4.2% ہو فی فرد کی سالانی آمدنی وارو ہدف پورو نہ تھی سکیو فی فرد آمدنی 5,33,000 روپئے تے محدود رہن جو امکان زراعت صنعتی شعبے کی ترقی وارا ہدف حاصل نہ تھیا زرعی شعبے کی ابوری کارکردگی 2.99% رہی ہدف 4.5% ہو

امریکہ ایران جا امن گارن دوران ایک بیت حملہ امریکی فوج تہران بندر عباس بمباری تامہاگ میزائل جو استعمال جانی نقصان تھن جا اطلاع نہ ملیا سین کا موجب حملہ ایرانی جارت بات کیا ویا جن کے ہانے روکیو ویو ہے صدر ٹرمپ چیو ہے تو امریکی فوج 59 ٹوماہاگ میزائل ایران تے فائر کیا ہیں تہران تے موجودہ حملوں میں اسرائیل شامل نہ ہے جگر ایران معاہدہ نہ کیا تو بمباری کرے سندن حالت خراب کر چڑی داس امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج کا خطے میں موجود امریکی فوجی اڈن تے حملہ پاسران انقلاب چیو ہے تو بحرین میں امریکی فوج کے ففتھ فلیٹ کویت میں فوجی اڈے کے نشانوں بنایا ہے کویت میں علی اسلام احمد الجبار ایئر بیس کے نشانوں بنایا ہو بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس سے میزائل فائر کیا ویا بحرین کے گھرو وزارت موجب فضا میں تباہ کل ایرانی ڈرون جو ملبو کرن سبب ایک نیگری زخمی تھی ہے کچھ گھر کے نقصان پہنچو

سو جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جان لیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. تو ہم یہاں پر آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک ایسا پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے جو کہ فل ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار کیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ تمام تر چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو کہ ایک اچھے والے پروڈکٹ کے اندر ہونی چاہیے. اور جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی بات ہو تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیز بھی پہلے سے پتا ہونی چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کے آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے. اگر آپ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں سب کو یہ استعمال کر سکتا ہے. ایک اور مزے کی بات کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈ فارمولیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ تیار کی گئی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی جلد کی خوبصورتی اور حفاظت کے لیے جناب ایک بہت ہی بیوٹیفل سی کریم ثابت ہونے والی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جلد کی جو ہے وہ آپ کے جلد کی اندر تک جا کر آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بحال کرتی ہے اور آپ کے جلد کو نمی فراہم کرتی ہے اور چہرے کو نرم و ملائم بناتی ہے اور ہمیشہ آپ کے اسکن کو تر و تازہ رکھنے میں مدد دیتی ہے. اور اگر آپ استعمال کرتے ہیں باقاعدہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا تو آپ کی جلد جو ہے وہ بیرون کی اگر آپ کی جلد میں آ چکی ہیں بہت زیادہ تو وہ کم ہو جاتی ہیں, آپ کا چہرہ زیادہ روشن اور صاف نظر آتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے تو اس کے اندر جو یہ وائٹامن ای بیڈز شامل کیے گئے ہیں اور یہ جو مائکرو بیڈز فارمولیشن تیار کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی ایک اچھا فارمولا ہے جو کہ آپ لوگوں کو ہر کسی کو لگانا چاہیے, خاص کر کے ان لوگوں کو لگانا چاہیے جن کی اسکن کے اوپر جو ہے نا کوئی پروڈکٹ جلدی میں سوٹ نہیں کرتا. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی اسکن کے اوپر نا کوئی بھی پروڈکٹ جلدی میں سوٹ نہیں کرتا اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اسکن کے لیے بھی کیا کوئی پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے. تو بالکل یہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے وہ واقعی ایسا محسوس کرے گی کہ ہماری اسکن کے لیے بھی کوئی پروڈکٹ استعمال کیا گیا. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ مرد حضرات ہیں یا پھر خواتین ہیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش مل رہا ہے جو کہ ڈی اسکن فیس واش آپ استعمال کر سکتے ہیں ایزیلی. اور ڈی اسکن فیس واش جو کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے اور جب آپ ڈی اسکن فیس واش کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے نا وہ ہمیشہ ہائیڈریٹ رہتی ہے, آپ کی اسکن ہمیشہ گلو کرتی رہتی ہے اور آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں. تو ڈی اسکن فیس واش بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مرد حضرات ہو خواتین ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ڈی اسکن فیس واش آپ استعمال کریں گے تو اسے آپ 2-3 مرتبہ استعمال کیجیے گا, یعنی کہ صبح دوپہر اور رات کے ٹائم. اور رات کے ٹائم تو لازمی آپ استعمال کریں کیونکہ رات کے ٹائم جب آپ فیس واش کر کے سوتے ہیں نا تو بہت سارے ایسے پرابلمز جو کہ آپ لوگوں کے فیس پر ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے جرمز آپ کے اسکن پر جمع ہو جاتے ہیں جب آپ انہیں رات کو بھی ریموو نہیں کرتے ہیں, رات کو بھی فیس واش نہیں کر کے سوتے ہیں تب آپ لوگوں کی اسکن کے اوپر جو ہے نا یہ ایکنی آ جاتے ہیں, رنکل آ جاتے ہیں اور نشانات بن جاتے ہیں اور آپ کی اسکن جو ہے نا وہ مرنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن ہمیشہ زندہ رہے, آپ کی اسکن ہمیشہ گلو کرتی رہے تو آپ نے رات کے ٹائم جو ہے نا فیس واش لازمی کرنا ہے چاہے سردیاں ہو چاہے گرمیاں ہو. تو گرمیوں کے سیزن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ بھائی فیس واش ایزی سے ہو جاتا ہے, آرام سے ہم کر لیتے, لیکن سردیوں کے سیزن میں تھوڑا سا آپ سوچتے ہیں کہ بھائی نہیں کرتے. لیکن آپ نے یہی چیز یاد رکھنی ہے کہ سردیاں ہو یا پھر گرمیاں ہو آپ نے رات کا فیس واش بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا. رات کے ٹائم فیس واش کریں, سکون سے اپنی اسکن کو کلیئر کریں, اس کے بعد ڈی اسکن بیوٹی کریم اپنے چہرے پر اپلائی کرنا شروع کریں. اور جب آپ 2 راتیں استعمال کریں گے ڈی اسکن بیوٹی کریم تب آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ واقعی بہت ہی بیوٹیفل سا پروڈکٹ ہے آپ استعمال کر کے دیکھیے گا آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹس ملتے جائیں گے. تو استعمال کریں گے تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا, تو لازمی آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا ڈی اسکن بیوٹی کریم. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ایریا میں آپ کی سٹی میں آپ کے گوٹ میں نہیں مل رہی تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 03-15-799-0595.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز۔
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03519155724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: رب کریم سے جب بھی دعا مانگیے کثرت مت مانگیے, برکت مانگیے. کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے. کثرت نصیب ہے, برکت خوش نصیبی. کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں. برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے, جو ملے اس میں ضروریات لازمند پوری ہوں. عزت کی چار کبھی سر سے چادر کبھی سر سے سرکنے نہ پائے, شکر ہی وہ شہر جو رحمت خداوندی کی کنجی ہے. کثرت والے حساب میں پھنس گئے, برکت والے پار لگ گئے. دعا ہے آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں, آپ کے ہاتھ گرانے سے پہلے وہ تمام دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائیں. امین. آج جناب, آج میں نے آپ سے پوچھا ایک اچھا اور بہترین ہم سفر کیسا ہوتا ہے, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. اور یہ بتانے کے لیے آپ ڈائل کر سکتے ہیں 03133616588. آپ کی کالز کی جانب کریں گے موو. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. اور آپ کو ایس ایم ایس کے لیے بھی طریقہ کار بتاتے چلے. موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس لکھنا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے اپنا میسج 8881 پر. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب, کون بات کر رہا ہے؟
1: جی میڈم, غلام رسول مری میر پور خاص.
0: ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: ابھی ٹاپک کے حوالے تو ہماری یہی چاہوں تو بہترین خبر وہ آج کو جے میں سچائی ہو جائے, مرد کے چمڑ تے ہو جائے, ہر گال منے ایک بھی جے مشورے سے جے کو کم کندا تھا وہ بہترین.
0: ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کر لیں.
1: ہاں, مجھے نٹڑو ماشی کماری پروگرام کو دیکھ رہے تھے, مجھے نانی کی تیجاز ہے جی پودیا جو گی چلائے.
0: ٹھیک ہو گیا. اوکے, آئی ول ٹرائی, تھینک یو. اور جناب غلام رسول مری فرسٹ کالر تھے, ان کی قیمتی رائے ہم تک پہنچی. اور نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ آدا نواز آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
2: کہوں گا اور یہ تو نہیں بتا سکتے کہ جو آئے گی وہ کیسا ہوگا یا کیسی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے جو بھی آئے یا آئے یا آئے وہ خوشی ہو, نیک صالح ہو, اگر مرد ہو تو وہ بھی اس کی اپنی بیوی کی اپنی ہم سفر کی ہر خواہش کو مد نظر رکھے اور ہو سکے تو پوری کرنے کی کوشش کرے, اگر نہیں کر سکتا تو اس سے پیار سے محبت سے وہ بتا دے کہ یہ بات ہے, اگر باتیں چھپائے گا تو مزہ نہیں ہوگا, بات کلیئر کرنی چاہیے.
0: ٹھیک ہو گیا دا, بہت شکریہ. آپ شامل پروگرام ہوئے اور یہ میں نے آپ سے آپ کے ہم سفر کے بارے میں نہیں جرنل پوچھا ہے, اور ہسبینڈ وائف کیسے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. آپ صرف یہ بتائیں اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے, کون سی خاص بات ہے جو اسے خاص بناتی ہے. تو یہ جو ہم سفر کے ساتھ رہنے کا اچھی ہو, اچھی صورت والی ہو, یہ نہیں رشتہ نہیں طے ہو رہا جو ہم مطلب پوچھیں آپ سے, یہ آپ کی بات نہیں ہے, جنرل بات ہو رہی ہے, معاشرے کی بات ہو رہی ہے. تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ کال پہ آئیں اس سے پہلے اس ہمارے جو ٹاپک ہے نا اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا کریں. یہ میرے یا آپ کے ہم سفر کی بات نہیں ہو رہی ہے, جنرلی ایک بات ہو رہی ہے کہ ایک اچھا ہم سفر, ایک اچھا آپ کا جیون کا ساتھی, آپ کا لائف پارٹنر, اس اچھا کیسا ہوتا ہے, کیسے سے مراد اچھی صورت تو پارلرز میں بھی جا کے ہو جاتی ہے اگر نہ ہو نیچرلی تو. تو نیکسٹ کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام
3: علیکم.
0: ویلکم کہیں گے, ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ چلے ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کریں گے. دوستوں کو یاد کریں گے. چلیں شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے صرف کیا, تھینک یو. اور ایک اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
4: بات کر رہا ہوں.
0: ویلکم ان آور شو, کیا کہیں گے آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

جناب ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرخاص ایف ایم ایٹیئر کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے اور سیگمنٹ ہے فیملی ٹوٹ کے. اور جناب آج میں آپ کو ایک بتانے والی ہوں ایک بہت ہی مفید اور کام کی باتیں. اچھا بہت سے پھل ایسے ہیں جنہیں اگر ہم چھلکوں سمیت کھائیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. بات کریں ایپل کی, سیب, کھیرے, آڑو وغیرہ وغیرہ, بہت سے لوگ ان کے بھی چھلکے اتار کے دین ہی انہیں کھاتے ہیں, جبکہ یہ جو ان کے چھلکے ہوتے ہیں یہ بھی بہت اتنے ہی مفید ہوتے ہیں جتنے یہ تمام تر پھل اور سبزیاں جو ہے یہ مفید ہوتی ہیں. تو آپ جو ہے سیب, کھیرے, آڑو کے چھلکے ضائع مت کیا کریں, بلکہ ان سے آپ جو ہے انہیں تازہ ہرے دھنیا, ہری مرچی, ادرک, ناریل, نمک کے ساتھ ملا کر اگر ان کی چٹنی بنا لیں تو یہ غذائیت سے بھرپور ہیلدی چٹنی ہوتی ہے. اسے دہی میں شامل کر کے اسے رائتہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے. اور اس پھل اور سبزی کے تمام تر جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے. ایک اور چھوٹا سا ٹوٹکا آپ کو بتاتے چلیں, کوئی بھی دال پکاتے وقت, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے دال نہیں کھانی, دال بالکل بھی اچھی نہیں ہے, لیکن اگر دال بینیفٹس ہیں تو کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر اس دال میں تھوڑی سی ہلدی, گھی یا مکھن کا ایک چمچ ڈال کر اگر اس دال کو پکایا جائے تو بالکل ہی ڈفرینٹ اور منفرد ذائقے والی دال بنتی ہے. بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم دال نہیں کھانے والے, ہم نے دال نہیں کھانی ہے, تو وہ بھی شوق سے جو ہے دال ضرور کھائیں گے. یہ تجربہ جو ہے آپ کر کر دیکھیں, یقیناً یہ تجربہ آپ کا کامیاب ہوگا.

کھانا ہو یا تفریح، کھیل ہو یا تقریب، شاپنگ ہو یا گھر کی سجاوٹ، اب لوگوں کی بڑی تعداد اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سوشل میڈیا پر نمائش کرنے لگ گئی ہے. لیکن یہاں یہ عادت خاتون کو اتنی مہنگی پڑ گئی کہ ساری زندگی انہیں یہ یاد رہے گا. بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں چور ایک گھر سے طلائی زیورات لے اڑے جن کی مالیت 10 لاکھ روپے بھارتی روپے اور پاکستانی 30 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے. چوری کی واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تفتیش کی، پتہ چلا گھر میں نقب لگا کر داخل ہونے والے چور گھر کے ایک ایک کمرے اور زیورات کہاں رکھے ہیں سب کی معلومات رکھتے تھے. اور جب پولیس نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو ایک نقاب پوش شخص کو گھر کے باہر ان کیمروں کا زاویہ تبدیل کرتے دیکھا گیا، جس سے شبہ ہوا کہ اس بڑی چوری میں کسی جاننے والے کا ہاتھ ہے، جو گھر کا فرد یا گھر میں اس کا معمول کا آنا جانا ہوتا ہے. تاہم تفتیش کے دوران انکشاف ہوا گھر کی جو خاتون ہیں وہ سوشل میڈیا کی مشہور وی لاگر ہیں. اس نے اپنے گھر کی طرز زندگی زیورات کی متعدد بار سوشل میڈیا پر نمائش کی. پولیس کے مطابق چوروں نے انہی سوشل میڈیا ویڈیوز سے گھر کے اندرونی نقشے اور قیمتی اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کی، بعد ازاں واردات کو عملی جامہ پہنایا. اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ آخر حاصل وصول کیا ہے ایسے شو آپ کا؟ الٹا نقصان ہے نا. تو جناب کبھی کبھی ہم خود جو ہے نا کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، تو

0: برطانوی ادارے آر این ایل آئی کی جانب سے جاری کی گئی سنسنی خیز فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے شماری ویلز کے علاقے رائل بیچ پر ایک شخص دلدلی ریت میں کمر تک دھنس گیا، جبکہ سمندر کی لہریں تیزی سے اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی۔ ہر لہر کی آمد پر وہ ریت میں مزید دھنستا چلا جا رہا تھا۔ ریسکیو کام کے مطابق متاثرہ شخص گھبراہٹ میں مسلسل چیخ رہا تھا کہ میں دھنس رہا ہوں، جبکہ شام ڈھلتے ہی امدادی ٹیم کو ہنگامی کال موصول ہوئی۔ امدادی کشتی موقع پر پہنچی، متاثرہ شخص تنہا انتہائی خطرناک صورتحال میں آدھے سے زیادہ پھنسا ہوا تھا، اور ریسکیو کے ایک رضاکار اہلکار نے جان خطرے میں ڈال کر متعلقہ شخص کے پیچھے پانی میں اترا، اسے پیچھے کی جانب جھکنے کی ہدایت دی۔ لائف جیکٹ پہنانے کے بعد بڑی مشکل سے اس کی ایک ٹانگ دلدلی ریت سے نکالی گئی، جس کے بعد اسے بحفاظت کشتی میں منتقل کر دیا گیا، اور ریسکیو آپریشن کی قیادت کرنے والے نے کہا، ساحلی علاقوں میں حالات چند لمحوں میں خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ دلدلی ریت بلند ہوتی لہریں خاموش قاتل ثابت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا متاثرہ شخص نے بر وقت کال کر کے درست اقدام کیا، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ اور دوسری جانب برطانیہ میں حالیہ ہیٹ ویو کے دوران کھلے پانی میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ ویلز، ویسٹ یارکشائر، کارون وال اور ساؤتھ یارک شائر میں مختلف حادثات کے دوران کئی افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ گرمی کی شدت میں لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جھیلوں، دریاؤں، ساحلوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن غیر محفوظ مقامات پر پانی میں جانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اور احتیاط بہتر ہوتی ہے پچھتاوے سے۔ اوویل جناب، باتوں کے سلسلے کو اگین بریک دینے کا وقت ہے، یہاں ہم ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جا رہے ہیں۔ اس بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں، سو ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس۔
1: مال تیار ہے، ٹرک کھڑا ہے، مزدور کھڑے ہیں، بس ایک چیز کا انتظار ہے، پیمنٹ۔ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں، ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک۔

آج گھروں میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی تعلیم ہی نہیں ہے. بھائی بھائی کے لیے, باپ اولاد کے لیے, خواہ کتنی مرضی قربانی دے لیکن ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کریں گے, کیونکہ بچپن سے ہی شکریہ کی تعلیم نہیں دی جاتی. اور اس زمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک دفعہ ہوائی جہاز میں جا رہے تھے, کوئی یورپین عورت تھی, وہ اپنے بچے کو چمچ کے ذریعے چاول کھلا رہی تھی. ہر چمچ کھلانے کے بعد بچے سے کہتی سے تھینک یو, وہ بچہ اپنی زبان سے شکریہ کے الفاظ ادا کرتا, تب وہ اسے دوسرا چمچ دیتی. اس طرح تعلیم و تربیت سے تو شکریہ اس کی گھٹی میں پڑ جائے گا, کیا وہ بچہ بڑا ہو کر شکریہ ادا نہیں کرے گا؟ حالانکہ شکریہ کی تعلیم تو ہمیں شروع سے ہی دی گئی ہے. قرآن و حدیث اس بات پر گواہ ہیں, قرآن کی ابتدا شکر کے الفاظ سے ہی ہو رہی ہے, الحمدللہ رب العالمین. اور جنت کی انتہا پر بھی شکریہ کے الفاظ ہیں. جنتی جب اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں دیکھیں گے تو بے اختیار کہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی پازیٹیو چینجنگ ہے, اگر یہ آپ اپنی لائف میں لائیں گے تو اس سے آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو اثرات ہونے ہیں.

0: اپنے لسنرز کو موقع دیں گے پروگرام میں شمولیت کا. آپ نے ڈائل کرنا 03133661568 آپ کی کال شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. گلاد عزیز سن کی گلائے تو ڈنگر تھوڑی گا
0: بھلی کر چاہوں تھا دا تمہاں کے کیڑا حال ہے
1: داؤں داؤں آمار کچھے زور جو خیرت
0: ہے. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: تمام
0: ادا آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے, کیا خوبی ہونی چاہیے اس میں؟
1: ہم سفر جگہ میں خوبی صبر کی خوبی انہیں مانو میں ہوجائے, برداشت کی ہوجائے.
0: ٹھیک ہو گیا. دوستوں کو یاد کریں گے؟
1: جی جی ہاں باتیں پروگرام میں دوستوں کی یاد کونے کہے تو انہیں کہ چلا چاری ہے ہائے بھائی میں دل اترا دی ہے قربان خاص کے لیے عزیز جروار ہے سب نی بدن ہر کے سلام
0: سب نہیں پا رہا. وعلیکم السلام. ادا مہربانی تماں جی تماں سانجے پروگرام میں شامل تھیو. اوکے اور نیکسٹ کالر کی بھی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. ادا یہ بھی کا خالص ویسے نہیں کرائیں گے.
0: ویلکم کہیں گے ادا, کیا کہیں گے ٹاپک کے لیے؟
2: ساتھ کے بارے میں ابھی ہم نے چند تو ہوا سچی خوبیاں جو کو ہکڑی رائے تے لے ہکڑے مشورے تے لے تو وہ تے ہوتا لگو. ہم
0: ادا دوستن جن نالا بدھایو ٹھیک ہے. دوست آپ کے ہیں, نام ہمیں یاد ہو گئے. آپ کے دوستوں کی لسٹ ہیں بڑی ڈگی بڑی دشوار. آپ کے فرینڈس کے نام یاد کر رہی ہوں آج کل میں. آدھو آدھ لسنرس کے فرینڈس کا مجھے بھی پتا چل گیا ہے میرے اس پروگرام میں نام سن سن کے. السلام علیکم. آئی ڈونٹ نو آپ کون ہیں. اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو آپ کال کی زحمت ہی نہ کیا کریں. کال کر کے چپ چاپ ہو کے ہم کیا کسوٹی گیم شو کھیل رہے ہیں اس وقت, مجھے یہ بتائیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: علی رضا لگا رہی. اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے؟ میں لائف پارٹنر کی بات کر رہی ہوں. کتابوں کی باتوں کو ڈسکس کرتے کرتے اتنے سال ہو گئے, آپ ڈائریکٹ آ جائیں لائف پارٹنر کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج ہم. چلے ٹھیک ہے, آپ کو آپ کا یہ ہم سفر مبارک. بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے. دوستوں کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. میں نے انسان جو چلتے پھرتے گوشت پوست والے انسان ہیں ان کا ذکر کیا ہے. میرے لسنرز بہت جینیس ہیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: اللہ کا شکر. یاسمین ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گی؟
4: احساس کرنے والا اور عزت کرنے والا.
0: ایک اچھے ہم سفر میں یہ دو خوبیاں لازمی ہونی چاہیے.
4: لازمی ہونی چاہیے, عزت کرنے والا.
0: چلے ٹھیک ہو گیا.
4: تقریر کرتے ہیں کچھ لوگ اور ابھی آج مرکز رہنوں
0: چاہتا ہوں. چلے کوشش کریں گے. اوکے اوکے, بہت شکریہ یاسمین.
4: اللہ
0: حافظ. اور جناب آپ انجوائے کریں استاد نصرت فتح علی خان کی آواز کو. اور یہاں پر ہم نے جانا ہے نیوز بریک پہ, تو نیوز بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس, اسٹے ٹیون جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.

ویل جناب, جو لوگ شمن کی آواز کو لائک کرتے ہیں ان سب کے لیے شمن علی میرالی کا اردو سانگ. انجوائے کیجیے اس ٹریک کو. مجھے نیکسٹ پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ایوننگ.

وفاقی حکومت جی ملک میں مہنگائی 38 سیکڑوں تائیں گھٹ کرنی دعوا ترقی جی شرح ہدف کا گھٹ تھیڑ جو اعتراف بڑے ناڑے جا ذخیرہ بھی مستحکم ہونے جی دعوا وفاقی حکومت اقتصادی سروے جاری کرے چلو ناڑے والے وزیر محمد ارکتیب چوائے تھا چیلنجز باوجود معیشت چھٹی کارکردگی دیکھاری ہے پاکستان معیشت جو کاتو 452 ارب 10 کروڑ ڈالر تھی ویو ہے پاکستان وٹ ناڑے جا ذخیرہ بھی 17 ارب 10 کروڑ ڈالر آہن معاشی ترقی کی شرح بھی 6.7% رہی خطے کی صورتحال ٹھیک ہوجائے تو 4% تائیں ترقی والی شرح حاصل کرے ونو ہا مالیاتی خسارو 0.7% ہے پرائمری بیلنس سرپلس ہے زرعی شعبے میں 2.89% ترقی کئی پیٹرولیم سیکٹر 5% ترقی کئی وڈین صنعتن کی ترقی کی شرح 6.1% رہی ہے سندھ میں پانی بحران تے وڈے وزیر مراد علی شاہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کے خط پانی کھوٹ برابری خان شورو چیو ہے تو ارسا سندھ سے ناانصافی کرے رہی ہے سندھ کے 41% گھٹ پانی ملی رہا ہے پنجاب رگو 10% پانی کھوٹ کھڑی رہا ہے سندھ میں پانی کھوٹ دوران ڈیم بھرنے جو کیڑو جواز ہے سندھ میں پوکھی پنجاب کا پہری تھی ہے سندھ کے گھرج موجب پانی ملن گھرج پنجاب چشمہ جہلم کینال سمیت فلڈ کینال ذریعے پانی کھڑی رہا ہے گزل سال ان سیزن میں گڈو وٹ 1,35,000 کیوسک پانی ملو ہانے رگو 75,000 کیوسک پانی ملی رہا ہے سندھ سا گڑھ بلوچستان بھی پانی کھوٹ سبب متاثر تھی رہا ہے پانی کھوٹ ہے تو برابری کی بنیاد تے ورائی بنے سندھ ایں بلوچستان میں پانی جی شدید کھوٹ وارو معاملو قومی اسمبلی پہنچی ویو پیپلز پارٹی ایم این ایس جو سندھ ایں بلوچستان کے گرج موجب پانی دین جو مطالبہ پانی معاملن وارے وفاقی وزیر معین وٹو جواب دیندے چیو تا سندھ 10% کا ودھیک ہے پنجاب 17% پانی کھوٹ کے منہ ڈئی رہا ہے پانی بابت ارسا میں تھل فیصلن تے عمل تھی رہا ہے سندھ بھی شامل ہو پی پی ایم این اے نوید قمر چیو تو ارسا جا انگ اکھر سندھ حکومت رد کیا ہے سندھ میں فصل پوکھڑ لائے پانی نہ ہے ارسا قانون کا متاح فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر معین وٹو چیو تا ارسا میں اتفاق رائے سے فیصلہ تھیا ہے اج سندھ کے 1,40,000 کیوسک پانی جاری تھو ہے پی پی ایم این اے شازیہ مری چیو تا وفاقی وزیر جا انگ اکھر درست نہ ہے ارسا پانی والے 1991 ٹھا تے عمل درآمد نہ کرے رہا ہے سندھ میں صورتحال سنگین ہے

0: امریکہ ایران جا من گالن دوران ایک بیت حملہ امریکی فوج تہران بندر عباس تے بمباری تام ہاک ویزا سے استعمال جانی نقصان جا اطلاع نہ ملیا سینٹ کا موجب حملہ ایرانی جارحیت بات کیا ویا جن کے ہانے روکیو ویا ہے امریکی حملن کے جواب میں ایرانی فوج جا خطے میں امریکی فوجی اڈن تے حملہ پاسداران انقلاب چھو ہے تا بحرین میں امریکی فوج جی ففتھ فلیٹ کویت میں علی السالم احمد الجابر ایئر بیسز کے نشانوں بنایا بحرین جی گھرو وزارت موجب فضا میں تباہ کیل ایرانی ڈرون جو ملبو کرن سبب ایک نیگری زخمی تھی ہے کچھ گھرن کے نقصان پہنچو
1: You won't believe the rescue, how cool it was. The equipment we have. Look, we have the strongest military in the world. And I gave them a break at the request of Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me.
0: ایران تے حملہ پاکستان جی درخواست سے روکیا ہوا پاکستانی وزیراعظم فیلڈ مارشل بہترین آہن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو آئے تھا امریکی فوج 49 ٹوموہاک ویزائل ایران تے فائر کیا ہیں تہران تے موجودہ حملن میں اسرائیل شامل نہ ہے جے کنے ایران معاہدوں نہ کہو تا صدن حالت خراب کرے سجدہ سی ایران امریکی حملن بعد اپنا ہرمز کے بحری ٹریفک لائے بند کرے چلو اپنا ہرمز میں گزرن کی کوشش کردڑ بحری بیڑن کے نشانوں بنائن جو اعلان پاسداران انقلاب چھو ہے تا امریکی جارحیت سبب اپنا ہرمز کے بند کرے رہا ہوں بحری بیڑا نقصان کا بچن لائے اپنا ہرمز کا سفر نہ کن پاکستان پارا امریکہ ایران میں تازی ٹکٹان تے گھنٹی ظاہر دھرین کے صبر کا کم وٹڑ جنگ بندی تے عمل کرنے جی اپیل پڑھئی ترجمان طاہر حسین اندرابی چھو ہے تا خطے میں جاری موجودہ صورتحال تے گھنٹی ہے تکرار گالیاں سفارتکاری ذریعے حل کرن گرجے پاکستان جو خطے جے امن استحکام لائے سفارتی کوششوں جاری ہیں اسرائیل لبنان میں تھیل جنگ بندی بھی مثبت اگبرائی ہے اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے تے عمل کرن گرجے

گلگت بلتستان میں گڈیل حکومت تھان لائے پیپلز پارٹی ہے نون لیگ جو کوششوں تیز بنی پارٹی دے وفدن جی ملاقات حکومتی جوڑ جا کے سیاسی سہکار تے گالیوں تجویزوں مرکزی قیادت اگیاں رکھن جو فیصلو پیپلز پارٹی طرفا نیر بخاری قمر زمان قائرہ شرجیل انعام میمن ناصر حسین شاہ مین گالین میں شرکت کئی نون لیگ جے وفد میں وفاقی وزیر امیر مقام حافظ حفیظ الرحمان ابیا موجود ہوا گالین رابطن جو سلسلو جاری رکھن تے بھی اتفاق کیا ہو سندھ ہائی کورٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف معذور شخص کی درخواست بدھنی عدالت سندھ پبلک سروس کمیشن پارا جمع کرایال جواب رد کرے چڈیو اختیارن تے کاوڑ جو اظہار سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین سیکرٹری کنٹرولر ضمانت جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کرے چڈیا ٹنی جڑن کے توہین عدالت جو نوٹس بھی جاری سومر تے پیش تھن جو حکم عدالت ریمارکس دیندے چھو تا عدالتی حکم تے عمل نہ تھن بابت جواب دینو ونے قومی اسمبلی کے اسپیکر پی ٹی آئی ممبر اقبال آفریدی کی رکنیت بجٹ سیشن تائیں معطل کرے چڈی اسپیکر ریاض صادق چھو تو اقبال آفریدی سدس اسٹاف تے ہتھ کھایو ہے میڈیا ہے پولیس وارن سا بدتمیزی کئی ہے یہ سب قبولن جوگو نہ ہے قومی اسمبلی بھی اقبال آفریدی کی رکنیت معطلی وارو ٹھہراؤ منظور کیا

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

امریکہ ایران جا امن گالین دوران ایک بیت حملہ امریکی فوج جی تہران ہے بندر عباس سے بمباری ٹام ہاک میزائل سو استعمال جانی نقصان جا اطلاع نہ ملیا سینٹ کا موجب حملہ ایرانی جارحیت بعد کیا ویا جن کے ہانے روکیو ویا ہے امریکی حملے کے جواب میں ایرانی فوج جا خطے میں امریکی فوجی اڈن تے حملہ پاسداران انقلاب جو ہے تو بحرین میں امریکی فوج جی ففتھ فلیٹ اور کویت میں علی السالم احمد الجابر ایئر بیسز کے نشانوں بنایا بحرین کے گرو وزارت موجب فضا میں تباہ کیل ایرانی ڈرون جو ملبو کرن سبب ایک نگری زخمی تھیا ہے کچھ گھرن کے نقصان پہنچو ایران امریکی حملن بعد اپنا ہرمز کے بحری ٹریفک لائے بند

0: پاکستان پارا امریکہ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601100
4: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 03201800003

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر آواز سبری سجلن کے پروگرام میں بھلی کار چونداسیں پروگرام صحت جی گال چی مہرا پر ایف ایم 94 تن لائیو پیش کر پیو نی اواں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی اواں سان گڈ آہی اساں جے اسٹوڈیو میں موجود سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کی مختلف بیمارن بابت جان دیندا آہن ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن محبت آہن جے کو پنجو قیمتی وقت کڈی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں ایندا آہن ائی اچن تھا 0301-9198-151-0301-219685-1 اسانجو لائیو کال نمبر آہے تواں اسانجے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجو سندھ جو مشہور و معروف ڈاکٹر آہے ڈاکٹر صاحب کے بھلی کار چونداسیں خوش آمدید چونداسیں 0301-9198-151 تے تواں کال کرے پروگرام میں شامل تھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر تے یعنی ہفتے جا چھ ڈیں صبح جو دہیں کا شام پنجے وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوتلی کبیر روڈ مہراپور شہر میں مریضن جو علاج کندا ہن کا بھی بیماری لا علاج نہ ہی اواں کے بالکل بھی مایوس نہ تھیڑو مایوسی کفر ہے تین کرے کدیں بھی مایوس نہ تھیڑو ہر بیماری جو ڈاکٹر صاحب وٹ علاج ہے لا علاج مریض بھی جے ہوندا ہیں جن کے ڈاکٹر لا علاج کرے چھڈیندا ہیں ایون کراچی تے ویندا ہیں فری گری وری ڈاکٹر صاحب وٹ ایندا ہیں اڑے مریضن بابت اساں ڈاکٹر صاحب کا پوچھندا سیں ڈاکٹر صاحب کافی مریض جے کے لا علاج تھی کرے چن تھا اواں جی میموری مطابق جے کے اواں اج جو موضوع وے الریڈی میموری ہے تواں کے کافی مریض اڑا یاد ہوندا ہیں جے کے لا علاج تھی ہو جن ائی وری تا وٹ صحت یاب تھی ہو جن اڑا کے اساں کے بدھائی دو بنا مریضن دے والے سا
1: جی سے بالکل کھوڑ سارا پیشنٹس کافی اساں انن جا ویوز بھی لائیو جے کو اس ایف ایم تے لے اسیں یا جے کے لائیو ایف ایم تے بھی جے کو اسو کال کرے بدھائیندا ہیں خاص کرے جکڈیں تاں مشہور واقعے میں پوچھنو تا مثال جی تاں گال بلیڈر اسٹون جی گال کی تا گال بلیڈر اسٹون پیشنٹ جن کے 20 mm جی گال بلیڈر اسٹون ہوئی تو انہیں جی ماشاء اللہ جو سو وہ اسٹون اخراج تھی وئی یعنی ختم تھی وئی ان میں ماشاء اللہ وہ بالکل صحت یاب تھی پانچ ویوز بھی دے اڑے طریقے سے کڈنی اسٹون جی ہت تا عموماً جو سو خاص کر جے بھی پیشنٹ ماشاء اللہ آئندہ ہیں انہوں کے اساں ہومیوپیتھک کے حوالے سے جے میڈیسنس ڈیندا ہیں تو انہوں میں کافی فرق پہ جیندا ہے اڑی طریقے سے کچھ گزرل ٹائم جا کچھ واقعات ہیں مثلا دادو شہر میں امور جنہیں کلینک ہوئی تو ہوتے دادو شہر جو ہوا شمبانی بھروچ پیشنٹ ہوا انہوں کی لیڈیز پیشنٹ کے پریگنینٹ ہوئی ان کے 8 stone جو ہے سو 10 mm جا مختلف سائزز جی ہوئی
0: کہ
1: 8 stone ہوئی جی ماشاء اللہ ان کے ڈاکٹر نے آپریٹ کیا لیکن انہوں آپریٹ چی ہو لیکن انہوں چی جدے ان کی پریگنینسی جو 9th month ہو جدے سیزر تھی تو بعد میں ہی سو وی ان الگ سے آپریشن کر سکوں تھا لیکن الحمدللہ کچھ پیشنٹ اصا دوا وٹھی ہاں ان کے بدایا ان کے دوا ڈنی سی تو الحمدللہ انہوں

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: محمد عمر گوری 0319 1515724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار کیوں کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03119155724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
3: 19 بی مہرا پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
4: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
5: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: सूरतीअ जो असल राज صرف ڈی اسکن بیوٹی میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف اس کے کرے ختم ائی دیے اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر